0: ناقو بيا دي كان داك مشو مشو شكو باش تكم زبان بزاف ما شتا كم غان ما شتا مشتا كم غان تر ماني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو خل باك ما ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مشو كم غان Ha geldi.
1: Tak.
0: Davut kasa urpasla ha. Baş açayım size. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah
0: Bu da bunu da kılıç çıkmaydı bu. Ha, azı kılıç diyen de iki kolum var, cüplüştü hem de. Yemiş kırpırın hani. Ha. Ha, bir sana sütü bağlı, doğursak andık ya, ovası koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz da orunu kolu. Ovaz da Ma, adak dedi ya. Sol maya tohtamda. Maşa tohtayı ki. Sol, la, şi.
1: Ma do.
0: Aa, ma do. Hemen taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağzı gitar. Ya
3: okşumaydı orunda. Okşumaydı orunda. Alimu 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。